0: ختم کده شي بچي بھائی دمو مصیبت د س وکړل چیرته تل دي سمول وزیرتانه مسجینا ډېر چوتي لشک شان د صبر وتا کې سایدو مسجینا ټول درته شاملو نور مسجینا چې کوم نور ماکه کنا ماکه کنا اوس ټیمو راځه کوي کنا
1: هاريو یادو مازه ټول لس نرمن مازه